Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

1972ko maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaileren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarre zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webgunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera-hasieratik. Eta azken hamarkadan areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan, horrengoan ez.
0: Gure refugio klimatiko partikularrean ez.
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaiguna. Egia esan, horrekoan domekean egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina, arazo tekniko direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, hor, zuzeneko benetako zuzeneko izan zen, ez? Era bat efimeroa, hemen grabazioetatik aratago, Helenik eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Leni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilizelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko agarratu alizateko,
0: baina,
1: berando esan genio, baina, ya, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudio moldatuko genuela.
0: Amore mangenun oso askar.
1: Eta, bueno, amarkamen agarriro ere, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu bat, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia modua, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu landu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin daukon obsesio hori
0: bereziki hor bueno,
1: problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu odei ez dagoela hirugarren pertsonan hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Zala beste pertsona bat.
1: Hori da, hori. Beste batek.
0: Ez zela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela ez, irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Hori da, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu. Ba, bueno, pegata, bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtuzitzen podcast bakarra hori egin zizakela, eta, bueno, prestegon zitekela, ez akampan joateko, ba. Ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez? Eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez?
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez egoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskuragarrena ginena, ez? Merkeena. Izan, beste kidei egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itzegoela edo kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intron apuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik nion esatea, autoa erabiltzen duen jendea fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gure zen kotxerekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, badau sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokoran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, archibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, basuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak, hein handi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kasu eskutan, kotxerik espaldin maukazu, lan batzuetara, ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta, edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatara joateko, dependen un bizizaren, ba, autoa izateak, zailtasun handiak erri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste motetako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, hori kolu que
0: baño azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dugula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutxua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutxu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramontikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub, kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Karo, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz, eta nahi du nire suba sartu, ba, nire
1: Milaneko zentrora, eh?
0: Hori da, edo, ez dakiz, edo terrazako, ez dakiz, herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutzak, eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten du gehi bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko hasiko gara kokapen historioko bat egiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zaten egara oso transbertsala dela autoarena bila, eta gara, ma, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa berez, bada historia daukan tramankulu bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela, bagaiago, elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, erako, ba, bueno, ba, azte buru pasa, bueno, edo, oie, asko rentista zine, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Zer, okay. Benetan zentzu praktiko, ma, igual, tranbia bat, tren bat, edo, inkluso, bizikleta bat, asko zez praktikoa gozen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen ba, burgesia edo noblesiak herrialdeen arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak, baina kontua da bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez bateria horiek pues behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba bueno, erregai fosilek pues azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Ah, gasolinak bereziki.
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidinezina gure gizartean, ba batez ere bigarren mundu gerraren ostean, ez? Bigarren mundu gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berreraiki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola baitez, Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, bigarren mundu gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, eraikiziteken hiri berri bat, eta hor, hirigintza hori, auto pribatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklen apetuzu modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, bigarren mundu gerra ostean eraikitako zabalkunderen moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonotortokoak era zultzituta gelitu zira, eta ostean, eraiki zela, avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzitu, eta pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, hori? Europa, ja, osoan, zera.
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barru arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baino agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta bueno, bai, kapitalista herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean, ez?
0: Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor egia da, bueno, Europako herrialdeetan eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori be bai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker,
1: oh,
0: yeah. Berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa.
1: Bai, komunitarioa oa ere, bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat hiri edu, hor adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu garen azteko eraikuntza, mende bat izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, bai, bueno, bakoitzak beretze aukiz esan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokiko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nolabaiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko hiria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zezo izango zitekena, ez da?
0: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez, badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez, autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez, jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez.
1: Claro, ze, ulertu behar duguna da hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela, sektore ideologiko guztietan, ez hor plantetzen dena, bueno, gure herrialdea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu gure nastean, erabat suntxituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, helburu izan bada, alik eta gehien produzitzea, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia, eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusian, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, dozen kasutan, baseudela, ez, hainbat automarka, eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Ba, jordan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez, eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, Baina, bueno, horren motorizazio arekiko apostu fuerte egon zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nolaitzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esan honuken, eta 10.000 marka, 2.000 marka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hortan, horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten horien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bald, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ose, Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan ziren aitzindariak.
1: Oso berritzaileak, ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italian aportazio handienetako bat, eh?
0: Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, Estatu Batuarrak, ba, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat basala nolabait maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino, edo Miguel Angelen Davida baino, edo...
1: Osera, artearen adirase garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garaionetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina, bueno, edo zen kasutan, hori ikusten dugu, ez, ba, apustu hori, ez, abiaduraren gatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da, gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat, eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat.
1: Fasismoara urbiltzeko, ez da?
0: Fasismoara urbiltzeko, eta inzuzen ere, alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek, ba, zeukatela nola baiteko, ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez. Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, hoy ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, os han dado de carroak, os han dado de bicicleta, baina hoy guztia kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepide egiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatu eta gaukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, izango zen, ez da?
0: Zeharo irautzailea, mentzatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batzuk erromataren garaitik, ez?
0: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bo, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahi guai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango da lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ez? Lakuen autoestrada, zijoala...
1: Oso beharrezkoa, ez?
0: Oso beharrezkoa, batzuentzat, ez? Zijoala, Milanetik, Barese eta Komora, basirela, olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean...
1: Laku batzuekin.
0: Karo, hau zein entzako zan? Ah, bueno, zan, pues...
1: Zegozki fabriketako langile entzat, ez, hor, ba, bueno...
0: Karo, basan, Milaneko burgesiaren entzat, ez, junalizateko, pues, hori, de pera, pizka de veraneo, esaten den bezala, ba, leku oietara, zirela, ba, pizkat, aizialdi txokoak, ez, burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Karo, zaurertu behar dugu, hogei garrana markadan italian, autoa, luxuzko produktua zela.
0: Hori da.
1: Hor horretik, nahiko ondo ulertzen du apurat ere, honek bandizkigu pizatzu, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuenez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko dela, bueno, burgesiaren jostailua laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta...
1: Inaugurazio, potolo bat egin gozuen,
0: la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
0: Hau izango da, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberes, basan... Hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922an, irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Bizentro industrial importante, lotuz, ez da?
0: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonezan zun bueno. Hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen, ez?
1: Bai, futuriste gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, kare, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobidea buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bebai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
1: Horren handeko apostua egin zuen,
0: ez? Mussolini esango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
1: Zu aukeratua, ez?
0: Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere klase ertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa. Ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak, ez?
1: Agindu zuen.
0: Aginduko zuen, ez? Automobila 5000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 lira gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oh, bueno, a ver, herriaren txatere esen,
0: ez eguen egin, ez eguen egin da, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontableak edo, bueno, kargoia pur bat altua hori kalko zuten erosi ez, baina oraindik langile klasearen txat ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez, gauza bat oso, ez, izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan.
1: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
1: Ba, iparraldera mugatua, akarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpigaratua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera da zen dezakegu, ez? Seriotasun alemanearrarekin, puntualki.
0: Efizientzia germanikoa, ez?
1: Era efiziente batean ezarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeita mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autostraden ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo.
0: Edo lakuzio, zer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa goazela, bueno, hauze da idea superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, bazken finean, ba,
1: lan emateko
0: jendeari, ez, langabezia arintzeko, basego edako olako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizientzia germaniarra beti dala, ez, pixkat susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela olako huelta arraroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, normalmente ikusten zen konexioa, ez? Alde batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori horiek itxea, tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ber, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin mazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, azte buru bat...
1: Igual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
0: Eta
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua.
1: Modelo zehatz bat, ez? Ala simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna egin.
0: Abizena, bai, abizena.
1: Zegoz ki gulen txuna esko gote, ez? Motarra dago kotxe bat, ez?
0: Zorako Porsche bat. Agian bai, agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldoa beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileren zako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi zan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zuru soldataren parte bat, autoa erosializateko, ez, nolabaiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
1: Marta zegoen bitautan, Marta, Marta, bueno, bueno. Estanda egin zuen, oza, Hitler ekin baita, Hitler izanako herrialdekin baditzen, eh?
0: Bai, bueno, esen izan kasualidadea, esen izan...
1: Se, Frantxe eta resumatea, bueno, orzen den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia emango dizugu, tome, venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten, eta aurresten, ez? Apurka, apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu. Ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo, ez dakit.
1: Nero izostuta, ez tan ingrado, ba, no? No, es?
0: Eta ni nire eskarabajori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko amarkadan, ez, fasismoa gintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, oso, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldo jauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta bar.
1: Zon loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik garatago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herri handeago segurazki, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak, bai, zampatuak.
1: Mussolini, eta baita Hitler. Ere, eta bon, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatu enpartu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porsche-en kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsona oso importante batek ere, bueno, konexio naziak bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
1: Henry Ford, Henry Ford, ez? Industriagile famatua, ez?
0: Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde Estatu Batuarren kasua, ez? Estatu Batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatza, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko avanguardia izan zen, ez? Ja, hogei garrena marka deneo, hasi zen harinago garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldo jauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzun momentuan, zuk behar duzuna da, erosteko puru ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duna, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatu dutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klasea komodatu hago bat, orokorrean, bueno, abera, estasun handia basegoen, eta langile soldatak handia hoak ziren, estatu dutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatu dutuan, ez da?
0: Eta zein esker, Ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, zesango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal no? Ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitue, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodiko erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual matematibu zen lo más que enrola gora la sial dio, ez? Ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra saltzeko, ez? Ba, bueno.
0: Baina,
1: Frantzian
0: bueno,
1: ere, hainbat medio. Bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako ba, fori fordismoa eta automobila ba, hori oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez? Estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala. Badala.
1: Bai, segun dut, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagrazizela, egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogei, irureta margarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da horre zegoela apartheid egoerarik, baina rasismoa oso ikua zen. Eta hori errentan ikusten zen islatuta. Orduan lehen itzik denuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bueno, soldata bat albeste, asko zez bat joagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbere duarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia. Eta ez bakarrik baztertuak editu zila, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues, bueno, amen, ez da inor bizi.
1: Claro, o sea, Europan justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kaso eskota, no? Bueno, gero hazen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta berezikia langile auzoi eragin zieten, ba, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, si joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta, bueno, hor, ezin duen ezin hor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez.
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra emezala hemen, ba, bueno, autobidea teregiko dugu, ta, eta listo, ez.
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard Botos, izango da, bai. Hau...
1: Bat ematen agertu da, ez, nik uste dut, eta hori, behin baino gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure lagun handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Oso Nueva Yorkeko zute, horlako... Bueno, hain bat kargu zituen, ez? Zan, basikante, autobide guztia diseinatu zituena Nueva Yorkeko estatuan, ningun
0: zuen. Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzu...
1: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu
0: nomate... Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, hiriaren zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizialdi zonalde bat Nueva Yorkeko biztan lehentzako izango zen, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Orondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Claro, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixialdira, ez dakiz zerta, Londartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat, esen egukien. Hasta Mosesek ikusten zuen sektore bat entzat agian, ez era oso sanoa Atlantara joatea. Ez?
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da.
0: Claro,
1: autobideo ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatu denak. Orduan, beraien sarbidea automobilei ba, asko zeren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraio bide kolektiboa.
1: Bai, claro, trenbidea gina ja desmantelatu zituzten ordurako. Orduan, bueno. Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Ba, ez, ubibide batzuk egon behar dira batzutan, ez?
0: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
1: Claro, justo teni ubi ezinezkoa zen, ez?
0: Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzara jun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat, aixi aldi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso hon bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuaren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta baina, arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan ez da dut, gero praktikan egia da bada ere.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin dio, zuukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei, ba, mugitzea modu azke batean herrialde barruti.
1: Hori, bai, garaioten bai nesuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango da zuen txat, bestea zurien txat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzen egon, ez dutan, ez. Horreku ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika rasistak martzan egon dira.
0: Eta eskutmoturreko politika hoien baitan, pues, olakoak, ez?
1: Hori da.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikustiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez, errepide arruntetan, baseudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, ez que finan, burdin minak askoz ez efizienteagoak dira gauzak mugitzeko
0: horoko horan.
1: Todan, bueno, hor amaitzen da nolait eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez? Akabo
1: edo ziren. Baina sortu pilloa milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da, zabaltzen, herri alde guztietan, baina segatatzen da. Bueno, hor, iruro gehiago eta margaren amarkadan azten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horra ipatu egiteke Gore, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Zeragian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hippie bat, ez ba, ezen duten entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apur.
1: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta orduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean, klima aliketara establena mantentzeko, eta, bueno, bizimodu egokia aukia izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, ba, bueno, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, joe, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, fasista dianoneko edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat, bueno, orain diskurretan, utzi kotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizarte daukon autoren erabilera hain intentsibo honek hainbat externalitate

0: Ya será Billy.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da pura lehentzaten genuen arrazismo en ninguna, en estatu dagoeko gobernuaren posizionamendu, esan dizu, ah, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da,
0: ez? Hori da, jode, hau ez enuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inaugura dut, orango, bueno, mea, ez hartu autobidea, eh? Obeto hau txikotxea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, eso, Florianek azuen, ba, 600.000 euros, ez gaztutuko ditugu hemen, baina gero, haizu erabili obeto, garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, ez que hori erabili behar zenuen, baina itxi dugu, ba, bueno, iru transbordeo egin, eta heldu, ez ara, berdin, lehengo lekura, eta...
0: Berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez, la rotama gran marka, 2000 gran marka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez, hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturrak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO, nere bai, baina, bueno,
0: baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garren hamarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo hamarkada honetan, no, nintzertan gauden hamarkada, ba, hogeta hamarkaren hamarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin mutura, ez? Ba, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, ostean, ateetan, bueno, hainbat ekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean. Alemania nino ez baino indartzuago, ez. Eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste erabaten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du, erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori, baina horren arruan eskuin muturak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
0: Ordezkatuak izaten ari direnak.
1: Hori, nahi gaituz esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaituzte esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
0: Elite globalak...
1: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
0: Hau benetan saioa da pizkat saio revival, ez, gaude hor destino.
1: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenan hor... Hona etortzeko. Era berean, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizona eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak eraikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, ofizialki esaten diguten ez autoa. Gutxiago erabili behar duguna, hori esaten duguna. Ba, ez, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
0: Hori horrela da.
1: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
0: ezaugarri batzuk.
1: Hainbat ezaugarri, ba bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturrekoa izateari.
0: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
1: Hori da, zenolait kotxak da alde batetik. Askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zer lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxoago, ba, ekigulako, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoi elortzeko basko daten du ideologia horretatik, ez da, hor sortuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Sike estatuatu arrean oso barrenatuta dagoela, hor, badaukatelako imaginario bat,

0: individua bera bakarrik bizi daitekeen eta ba bueno, gizartea zeo zer externoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba bueno, jendeate sinisten duela, baina bueno.
1: Eta oikoa goa, bai.
0: Zubenetan, badakizu Europan bizi bazara, ba bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizi zangarela, gizartean bizi zangarela, eta hon eraiki den guztia, ba bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina estatu batuan badago mito hori, ba bueno, estatu batuak utxik zegoela lehen, eta hori ontzirela, mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkiko eta nor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dinala, esango nuke nik, ez hor, bueno, badago askatasun kontzeptu bat, nire ustez, disputatu beharko goni okera eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskui muturaren nahiko pilare zentrala eta autoak laguntzen du horretan, ze, karo, zu auto zoazena zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nira garkean oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazera zure kabuz nahi duzun lekura zuk nahi duzulako eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu Lala, individu autonomo zarela
1: aislatu egiten zara kanpotik dagoen guzti horretatik
0: hori, aurregia, astu behar duzula momentu baten itzi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa, zueltzen zan horra, hori kompainia publiko bada, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, billete erosi behar duzu, gidari badago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako, edo pertsona bakarrarentzako, ez da? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako, zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba bueno, gure herrialdetan, ezta? Orduan hor askotan lotzen da autoa, ba hor familiarekin, hori
1: bikotea
0: geiseme alabak, ez? Depende zenbat seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa edo dana dalakoa.
1: Eta in zuzen ere jende askorentzako bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez, gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual deportivo bat edo dena dalakoa.
0: Horria, portxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dago mitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan badirudila furgoneta bat dela baino berezko txe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, ba, gian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
0: Bai, baina, bueno, duan, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru dezente balio du, eta zurea da, ez? Jendean da normal ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore oso zabal batzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera egon behar. Jonas zara zu bakarrik zure kotxean.
1: Gehien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, ez? Hor dagoen...
0: Hori da, buskaizo, igual, inkuso agurtu behar duzu, ez? Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu. Eta egon zaitezke hor orduak eta orduak. Inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu, ez ikusi, gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zuzu, benetan, bandi mazara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dugu bizio bandi mazara zure txaretoan, edo Europan bertan ere bizio bandi mazara zure txaretoan, zure etxe bizitza unifamiliar horretan, garajearekin, goizetan, ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doian behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk erituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pixkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
0: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, marituzu inoiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen baldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak erituz ikusiko, oiek zailagoik bila ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo ingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrantea, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela, azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait desmontatzen dizu. Ikusten duzuna, bueno, ba, bueno gizartea anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkarlotzen gaituztela. Egun ero guazela lan asaila dutu egitera, bueltatzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat egotera, ze klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean, sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski basu beldurtu eta joan gozara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan hartuta, saio hau Subfluviala eseko akampadanako prestatuko nuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zer lako mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, gingen nuen Subfluvia ninguna, gingen nuen saioan, ja, gingen nuen greatest hitzen kompilazio bat. Bagia hor, esarritan agertzen diren la mesuak, nun planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, la banka detengabe daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela, benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auso txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemen garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarrarema gertatu daiteke, nik bat ikusi utin aiz erretxe, no, ez dakit.
1: Bai, baina, bueno.
0: Droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzak.
0: Bai, bai, oza, esan edo, a ber, gau behan badakigu, bai, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, este orokorrean, Bizkaiko garraio publikoan.
2: Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.

Lubaki afrendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martzan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

0: Las mentiras se construyen en los medios oficiales.
1: Medios libres.
2: 107.5 FM Bilbo. www.sindominio.net/irola.
3: Gaur, paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, zenozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, Artiketa ez nikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizidadeak asko dira Euskal Herrian, eta konplizidade guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren in kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Beasaingo portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestu.

0: Ba, hementxe gauz, alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilboan egin zenean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zuzten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasadas, hau higo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire konta bat nire toka jaten, ba beste bat eri toka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzi aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non
1: Ez,
0: norgehiago edo.
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, jen dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak en muskizen eta
0: Bai.
1: itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai, bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, árbol genealogiko osoa, osa, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aitita,
0: Bai.
1: aitaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin eban. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain eizu dara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen. Zer rulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain eizu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori zen. Hortik izan zen interneten topako den, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatuta interneten, oza, Instagramen bagartzen dira nire familiaren kontuak eta guzti hori.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egotea harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai, salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, ebait egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipini nean egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joiala kontu guzti hau, hori, jo nintzen ertzain etxera, urbien neukan ertzain etxera, eta salatu nean bertan, eta hori, gero zehuzten, horrezpik hauzten basean, bide judizialetik bilan nintzen. Eta hori, abokatu egin berroa egin da, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osa, abokatuak neuke zorra indu beharko, baina ez da gize zer ez tegaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da crowdfundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala deko zuz irabazteko, ze aukera judiziala deko zuzela irabazteko salaketan begaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta inigo baimen barik, hori, ekanea esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Parisa horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni ganea zabaltze bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen titu bat, ba, ez zel, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atzegaldetik nire esan, ostia, nire antzadako atzegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azken erako.
1: Baina, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, Ezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi bezen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire fan diren kontra, nire, hori, izan kontua zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta bar, eta, bueno, vale. Esaten aitortza bat eta moduan itxiko nabela,
0: vale,
1: eta, ba, unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta bar, eta bar.
0: Txela. Azkenerako, azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat euki arte edo, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera Instagram edik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, hasikan ene basan hon hartzen lagun eskarak, ze gehienetan hor da naziak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ose, hende basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazzi ustean, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkidea zala eta ze ustean nuarik, egon zala Argentinako kamizeta bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inorti boitu, baina hori, ze bane, hori, ba, beren kontra bezan zirela ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen eta bere fizikoa basartzen eta zagon dira dako kasuak eta bueno, gero beste ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen dugu zarak eta hojartza? Esaten dut, ba, ze zu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragine edo, ze suposatzen dugu?
1: Hori ez da galdea zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste ikusten nahi fasismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai guztaten espaiako ez, bide judiziala eta baki guzer dan justizia Espainian, baki guzer dan polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo.
0: Bai. Zu hori, zu antifasistatzat ikusi zure burue, bai. Sare sozialetan fasistak topera da, biz? Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik ze uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, daukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasistez topera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero esaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dago ze kapitalan diari eta fasismari ari ezero mazke fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da orduan hor kalduta dago bataia, baina, bueno, bada goz teknika batzuk jait eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu zibiten lenguan, erorik egiten du
1: Bai,
0: lehenengo,
1: jaiota, bai.
0: bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero blokeatu,
1: Hori
0: ez
1: da,
0: da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mesua edo, bai, isildu egiten da mesua, eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua gerozetan diago dela, izaten dugu PP eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Tori, nola ikusten duzu?
1: Ba, hor eskubidazko galduko direla pentsaren dut, ez pagara, baina, bueno, instituzioetik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta universitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagi sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontu zibilo beharko gara, ze eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina Baina bai, hori, atzerakoiak eta, hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, joan gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazitatu Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu, dagoela zarata mediatiko bat, azkena ikusten dela azkerra gure artean gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: ez da? Bai, bai, bai. Nik pentsatzen dut, hori, eskerra bago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauzak dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara, kriston, ba, mediatikoki eta baita, burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta aldizkari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko zandiago bat, eta horako gauzetarako, badak ikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago Ba, goze, zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten dozu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakunden artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez da eski izin dan bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko gaunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dana batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez guban antuta uki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko gaunke, eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitxa, eta hori, dano batera erantzun, fasismoaren kontra, dano batera.
0: Bale, ba, eskerrik asko.
1: Bale.
0: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatu ba, Ginfo Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo gunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, eskerrik asko, dana gaitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi bagaitu ebe, eta ez duguna dutxera pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Vidali sure odio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos. Irolerratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irola Irratia 107.5 del FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 del FM y también en directo desde nuestra web irolairratia.org.
3: Tormentas de mierda sobre lagos de mierda. Mierda con mierda riman, así como riman la palabra sencilla y la sencilla palabra silla. Así como rima un puñetazo en las costillas, o un país rico cuando a uno pobre humilla. Rima como el policía con su multilla, dando saltitos de alegría por la recaudación del mediodía. Rima el Nevada Shopping Center con el cielo, porque uno tendrá luces cuando el otro esté oscuro. Rima sutilmente la palabra Coca-Cola con esclavo indigente en un país tercermundista. Rima con salero político veterano, con los términos lejano, interesado e inhumano. Rima Airbnb con váyase de aquí o con casas sin vecinos.

1512ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko erregerreginek, Gaztelarren berehalako esku hartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Milaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marra. Kanarien konkista, ezerrez ospatzeko. Milaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marrean Tenesor Zenidanek Tamaraneko Kanariandiko Guarnartemeak irla guztien izenean Kalata Judeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, baita archipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen, baita egin ere. 1983ko maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data ez zen iritzira hautatu. 1981ko maiatzaren hogeita hamarrarekin bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren hogeita hamarrean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independentea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arrotz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren hogeita hamarrean Kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oroar folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar, eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren hogeita hamarrean ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena, baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere. Informazio gehiagorako, El Caso Bartolome García Lorenzo dokumentua bila dezakezu interneten, edo intersindikalkanaria.org webunea bisitatu besteak beste.

0: Parte hartu,
1: kultura sortu,
0: erabaki,
1: auzoa eraiki,
0: autogestioa,
1: kultura doakoa gozatu,
0: okupatu,
1: ikasi eta irakatsi,
0: libre izan,
1: euskeraz bizi.
0: Autogestioaz, beste mundu bat posible da, Mamarigako kulturretxean, zatoz!

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Eguenean, arrastiko bostetan, kapsulas feministas. Errepikapena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Radio Almainako irratxaio bat, Irola irratian.

1862ko maiatzaren 10ean, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

Martitzenetan, arrastiko seiretan, Postapokalipsis Now. Errepikapena eguenetan gabeko ordubietan eta barikutan goizeko amarretan. El Saltoren podcast bat, Irola Irratian.

Bizkaiko portuan, ikustezak egu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren zin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxitak ez apartzeidaren trenetik. Gora, panestu nazi.

Lubak jasindako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Vale, ba, hemen txegaus, alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konteguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahasan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurrengo gunean, ez dut gogoratzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasada, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan. Ez,
0: edo.
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jende ame, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori ze egin deman. O, ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bide hau izan zela, nire Twitterren agertzen da Alain, bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen,
0: Ah.
1: zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Ah, está grabando.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza, argetu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikuluan, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori zen.
0: Bai.
1: Hortik izan zen interneten topako duen da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzti.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzea harren, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipinean egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, jo nintzen ertzen itxera, urbien neukan ertzen itxera, eta salatu nintzen bertan, eta hori ze, gero zehuzten horrezkik hauzten basean ebiti judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nahi, abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, oseak abokatuak neuke zorrein du beharko, baina ez da egize ze beste gaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordein du, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekosuz irabazteko, ze aukera judiziala dekosuz irabazteko salaketa handegaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik eta inongo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni gainera zabaltzen bene, ni gaz, osea, guen, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez izan, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, bora minuta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atzegaldetik nire esan, ostia, nire antzadoko atzegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azken
1: erako. Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, Rezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire familien kontra, nire hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta, bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: bai,
1: jo. Eta, ba, unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar, eta bar.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba, nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordain jo arte edo pena minimo bat euki arte edo, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera izara medik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, nik enek, hasik enek izan honen hartzen lagun eskarak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan ez nekian, ozen, ene bazen onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti eustan, ikusinan laguna zala edo, bueno, burki da zala eta ze eustan nuarik, egon zala Argentinako kamiseta bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortik boitu, baina hori, ze bane, hori, ba, beren kontra behesan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira lako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den egipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen dugu salak eta hojartza, esaten gartetzen zuta, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragine edo, zer suposatzen dugu.
1: Jo, hori ez galdea zaila da berentzuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai, guztaten espaiako ez, bide judiziala eta baki guz zer den justizia Espainian, baki guz zer den polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irrikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zu zure burue, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik zer uste du zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten duzu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zink galderia.
0: Bai, fasista ez opera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero zaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, zare horrek salduta dago, ze kapitalan diari eta fasismaria diri ez eron mazke fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da, orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen, eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lenguan, eroik egiten du
1: Bai,
0: lehenengo,
1: jai eta bai.
0: bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero blokeatu,
1: Hori
0: ez
1: da,
0: da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mesua edo, bai, isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Nola ikusten duzu?
1: Bai, hor eskubide asko galduko direla pentsatzen dut, ez? Ez pagara, baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina bataian ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagi sinesten, zer badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontu zibil beharko gara, eskubi asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazitatu Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk usten zu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dara azkerra gure artin gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire, mobilizazio handiak,
1: ez dara. Bai. Nik pentsatzen dute, hori, eskerra bago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontraren jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauza eta gozanean, nik adibidez asko eskertu dut, behar onara kestan ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pio bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako badako ikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten dozu, ja, mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein den bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egi diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko egunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gupan antuta uki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguk batutan antzun beharko egunke, eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza, eta hori, bada no batera nantzun, fasismoaren kontra da no batera.
0: Bale, ba, eskerrik asko. Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua ginfa antifa irratzaioko, irola erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, gerrik asko, dana baitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidun nahi balaitu ebe, eta ez dugula hartzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: Portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera, zenozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larumat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeari utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez,

Gaurko egunez, 1974ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroako 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

1887ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 1875. Artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1923an desegin zen.

Elburu nagusia zein da feminismoarena, da botere erlazio guztien analisi kritiko bat eta eraldaketa kritikoa egitea. Eta horregatik da oso integrala, ze ez da bakarrik epatriarkatuaren sistema jartzen duela mai gainean, eske jartzen duzu mai gainean, nola funtzionatzen duen, dana kapitalismo.

0: Ode. Eta hiru epe, xiba jogan ba, hiru zazpiez betekuak, eta gero, ba, xiba jogan zede bat.
1: Ale, ja, xiba joga salia diala.
0: Hori, edo bertan jotzeu, eh. Shell Shock talerekin, zera, zedia. Jarriko dituguenak ere bai noski baten bat, no? Da, hola, xeba, aztera goa, zarata zarau, eta errai irratian, zarata jartzeko ba, prez gaude, gogoratu lengu aztian, ba, koloso lagunak bat, zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegi aniketo bat, arrei erratikoa, da lenguan komenta usin, da zan nion, ba, mentzo dela, eta tartzeko.
1: Eta hartzeko, ida.
0: Eta hartzeko. Da, bueno, ez dakik gau lehiak eta ukiko deun, baina, bueno, bintza zarata ukiko deun, así que lehiuak itxi. Da, aztra, guaz. Da, bueno, azteko igual, lengo ostegunian berrire bisitan euki genitun tipo batzuekin hasiko gea, ez? Estatu batu barrak behaiek, tximaluziak.
1: Urte guztia jiran pasatzeu, eh?
0: Pastoi bako bratzeu, eh?
1: Baita,
0: eh? Bueno, municipal guazte, iragarri gendun lengo aztean jotzen zutela Santana aretoan, humilitate da aldearekin. Da, bueno, bere, behin azkenengo lanatik hori uste lagun izostua, ja izostua sartu geha. Ba, atos hartu ginen udaberrian, udazkenian, ez? Baina, ja lagun izostu baiz. Da hori bere, azkenengo lanatik ez dakit nola izen hau?
1: Ba, masif, agresif izen hau. Aurreko batean jarri genuen, baina osan, etzan mezkla definitu hauetako bat, ba...
0: Ba, laportu zen duna, zu estudiai eta...
1: Ba, ila, ja. Ez, ba, oain guan ekarri duna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna. Eta bani blog batetik etxiet, zarata zarautzeko blogian den nahi dunak badak ahizteko aukera, eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
0: Bale, perfecto. Ba, nire gatik aurrea ba, ba, or,
1: hori da, hortxi joa ron answer.

Hortxe, Municipal Guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehengo ostegunean. Ai, barkau, da, bueno, behaiekin batea, ba, sarazko talde bat, sarautz eta trintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, jauntzan jendia behintzat nahiko guztua belitu zan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gaude. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mesu uste dizena dula, humilitate taldearena, be azkenengo minizeidian daun abesti bat izango da segurunak enik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate, nor bere mesu.

0: Bueno, lengua no sanum, baina gorko nesan guadet. Bengoz bukaudu, albixu. Bueno, ba, ez dakit, emateuko basulo batia barruan nahola sartu, eta ba, ez dakit, nun? Eta ez gertatzen, akopelo bezele itea, da, bueno, beste.
1: Ba, arazoa, azkau zure mikroa geneo, zure inguru hau meintzat. Ez da, izerre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Hori, izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai, igual, bai. Bero, pero, oko, a ver, musika behintzat ondo aitzea, da, bueno, magura gotza interesantio da aitzea, eh? Elebia da. Bueno, sartu baino leheno beste kontzertu batekin egon zen hemen, ba, inciso txiki bat inda, txeki aldea ingo dugu brinko, brinko latik, eta hasi bai taldearen, ba, epetxo bat, kantutxo bat eituko dugu, zazpiaz beteko hau da, bastak idiru azka, eh? Ni bintzat idiru azka temen eskutartian.
1: Nik etxian LP badakat konpartidua, eta egia zan LP-a da, eski izugarria diseinua, ez da, ikusitak agen. Bai, bada, irekite zu LP-a eta ateratzea ba, beste kartoi zati bat bezala ba, behaien komiki bat egin da oso ni sekulan hori ikusi vinilo bat egin bintzat.
0: Ba, la hostia da, la hostia, ja san. Ez da Disney taldearekin elkar bana...
1: Ez da, ba, igual el Disney izango da, bai, bai.
0: Talit. Bai, brutala da, egia san. Hemen hau ikusten abe, si ba, joga zeinekin atea duen zazpierreteko hau, ba, eske, ez dakit, pom, edo, ez dakit zegartu behar hemen. Beste txekeko talde bat izango da, seguruna.
1: Bai.
0: Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, guzi ba, joga egin geldituko geha, gorkoan behintzat, aurrengo kante ituko dugu. RF Tesis izena duna, da hortxe berriureko bazuloran ikua.

0: Bueno, hortxe R.F. tesis abestia, xiba joga taldeana, que ez dakiz zen nungo dian, uste Bernokoa diala, Bernotarrak, alegia. Basta git, leskobet, basta git. Ba hori, xiba joga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat ingoaz. Ba, lehen goztu gunean egon beste kontzertu bat hemen, putzuzulo gaztetxian, bertan Zaragozako Mañika talde bat egontzan jotzen, Miskafer, da gero bau metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que laizter kalian izangoa behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustez, eh?
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldeakin. De
0: taldearekin,
1: bai,
0: eh?
1: Zaragozakoa dira, ez?
0: Baita ere, baita ere, Mañikoak eta Mañika dira, bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalean egon goa, da otean ian, ba, ziur, ba, hemen ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraitzeko, ba, hori, ba, Miskafer, baita kanta bat aituko dugu, pare bat, mikro eroritzea, buron dillaka, norbete tozte zei burura, guai. eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten, egia esan, ja, azkenen bigarrengo kontzertua esan, birakua, estatuan ari ziren birana. Eta, bueno, guztu, egia esan, jende pixata saldu zen, da gaua, ba, nahiko ondotea zen, eska, eurei pixkati. Hortxe, Miskafer. Ze, noli zen dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, horrenengoa, kuerpos izen hau.
0: Korpos, ba, hola, xe.

0: Hortxe mizka fer, talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arraio irratien zaudela, Sarasku irrati librean, laroita meretzi punto irua zintonizatu duzula, da, bueno, nahi gabe ban guri haitzen balin bazode, bagabon, hau zarata zaur da, da maika garte, ba, zarata jartzen ibiltze geha, lagun sostua da bilok, eta oantxe haitu du mizkafe, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat aituko dugu, kukaratxa zezeneku. Ha, uste gaina alemanierraz, mizkafe dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Ke, euskaraz kukaratxa nola da?
1: La beso morroa.
0: Wow, ez da git, ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxa zabestia, berriro ere, mainoaldeagoaz.

0: Miska Fertaldia, hor txe, bigarren abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta ber, laizter kalian da, berri ere bueltan hemen dikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, bain, berez estrenaldia bezala izan txan, hola kakotx tartian, formazio berria, da, bueno, nahiko, nahiko de xente atea za...
1: Txukun,
0: jator, jator atea za. Da, bueno, kantara taituko dugu, disko iraki dakaren split, ba...
1: Bikain
0: horretatik. Maitan azazu, abestia, ba, abesti bat, ba, hori. Maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrena jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez da gite hori ez duiten, ez?
1: Oendigan ez.
0: Oendigan ez, baina arratu dozula hor mehatxua buru gainan dokagu. Batzuk igual gertuo, igual buru ondi jo daka, eh?
1: Edo altu odia.
0: Edo altu odia, ez da nire kasua, buruanan ez, buruana ere ez. Eta hala, ze, goratu zarata zarautzen arrei irratien azazko irrati librean, guain beste gauza bateagoa zela, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendiotutako talde bada, da gainean gara uintzin, zede batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, a ber, urrengo astian, no? Ez da, beti, azken aldian asko ikuset, baina beti astu ite zeite zatia, ez? Beti, eta gauza gehiagin buruan azken aldian, da... Baina ba, 2000 aliz esan dio, aspalditikan, da fijo aldunian etorriko ala guztu, ba. Bete esatik ebeitziteko, que es, baina bueno, bukitzenko dugu.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzea azka, no?
0: Enferro naba, dite, eta. Ba, beha gombindatutako tale, ba, no pareit, no parade, uste dut estatu batu horrela diala, da behaien azkenengo diskoko parea kanta ituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko gaude olakoak, ez neko berdintxo egiten ditu, egite buena musika mota, oez, baina, bueno, daude hiru lau talde, ba, ematen jatenak toki hori dau, ba, neko ondo omen dau, a ber, ez dakit. Para kanta dituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina, bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, toritontzat, ba, mamategatik zede hau.

0: Bueno, no pareit, horrenengo abestitxoa hori izan dugu, da bigarrengo bat eraituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horren eraitu bat dugu, ba, gauza, logikoa. Ez dakit gu behin izena, baina, bueno, kanta elegantia ez da modernetia, eh? Tori-tori arrabatze begunian ingo jo plakaje bat.
1: Tori-totako izangoa, modernetia.
0: Hori, da, beha igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, Itza ez da, eldua baino atxe gabe. Bueno, ba, bigarrengo kanta hori hortxe, no pare talderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de taldea, da bueno, gauza gehiostago hemen, zarataz arautzen, zarataz aparte, ba, kontzertu iragarpenak ere bai, zaratakoak. Eta oste bono enten berriro ere zita hemen putzuzulo gaztetxian, beste ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madrid eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, alde batetik a Madridetik dekapante taldia, genegia esan, ez dut ezagutzen. Ez dakit zen musika mota iteuen, eko esperimentala bezala uste kartelan arabera. Da, gira esan ez dakit, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzuteko
0: kera. Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Free Nation...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Holako jendia eta sosatua. Bere bigarrengo emanaldia izango dana, larun bat ontan estrenatu dian lo baton. Eta, da, ez dakit grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriosia da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Free Nationeko bateria, Sinergiako bateria, bakasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Kontuz. Hori, hori ostegun honetan, betik orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiralekoa komentatze, eh?
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko du, eh? Usted, sei dia, ez? Ba...
0: Zazpi da beste bat.
1: Zazpi eta beste da sortzi, bale. Ba, eta bertan, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza.
1: Ezereza, eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte urrenak, ni ez dakit, baina oindala la urtetatik desalojo arriskuan daude, baina, ja, amar urte inditu ja. Eta ba, Zarauzko musika taldeak gonbidatu ditue ba, berta jotzea, bi eszenario egongo dira, eta ni ez da baina Lobato norbait omaldin bada, ba, imaginatuko zue ba, bi eszenario nola izango, ja? Bo, ni behintzat...
0: Eneko zaila da, leku txikila da, eta abe zerrekin... Hasi sorpresen amate den.
1: Hori da. Eta ba, kontzertua ba, duelo antzeko bat izango da, ba, urrena talde bat azikoa, kanta joko du, geho beste kanta bat, eta horrein banan-bana, ba, talde bakoitzak sortzi abesti inguru joko itu, sortzi abesti azkana, zen uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, eneko horlegi.
1: Horlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobaton ordutegia nola guadan ikusita amabila pasata hasikoa, eta...
0: Da, egunez, bakale,
1: eta egunez, hori da, eta gero lezoko eliza meseta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo aldia da olako esperientzi bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere baurrian hemen itia zerautzen, hasik enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, bai, ba, urte urren honen barruan, ba, Free Nation talde joduela, adibidez. Jaren bat ontan.
1: Noida.
0: Ba, Kamorra, cosas del pozo, edo el espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa...
0: Ba, eso se basa en pantano, ekoa bintza. Eta, zin taliare bai, berri ere, gure artian, da este tali bat, gine zenego horatzen, asmatun goetela, rip, eset. Eta hori, ba, hori, ba, hori, ba, Free Nation jarriko deula, ba, gutxi jotze buelako, da aukera ugalun gendulako, da, urrengo bat egin zango dalako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Free Nation, bai, aurrenengo amalat betekotik, azarata egurra.

Bueno, bahortxe, Zarata, Egurra eta Malaustia, Burgos, Trintxerpe, da Bilbo Atletikan. Bi kanta jarraian entzun ditugu motza dialako, da bueno, pena mea zuzuak, ole, bai. Da latu ingoitugu terzilua berriro, eta ea, beste inciso txiki bat ingo deu, beste talde batekin. Ba, hor zede hau bi hau detetxian, da espalde nula itzen, da gero baina lagun baten etxian ikusi den berriro zede hau. Fuego talde, fuego dia behaiek, talde alemaniarra, euker ez baldin mana hau, baien zeian ez du ezer jartzen, zein dian, ungoa dian, behintzat ez dut ulertzen, alemanez dao, kanta bat, abeste ingresa uste eta alemaniarra dia, laneko kutsu melodiko batekin, di joan taldea, do atorren taldea, hobeto esan da, eta, bueno, neska batek abesteu, ondo goratzen ba naiz, da, bueno, pareba korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zara utzen. Eta horrenengoak izena du Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da, gauratu ere bai, telefono badugula, hemen gure goitza arroxan agusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Nahi dozu zeu komentau edo... Kanta bat norbaitei eskaini, zoz esan, edo edo zer gauzatako, ba, mentxe gau da maika bitartian. Fuego talerekin goaz, Just Because abesterekin, da hortxe bizka lasaitasun hauan.

0: Bueno, berrezko basura la vuelta, ¿no? La copla tu itesa ibugao gure, ba, gure mendu gure irratia, da, ez dakize, ba, da, zen den musikar aitu. Bigarren kanta bat aituko deu, fuego taldearena, behai, en bigarren aze ontakua, que bueno, neko, zemo, gustau altaik fuego, zesatek, kasu inaldi, ok?
1: Ba, ikasu indi jo, baina hemen batzuk lanian ibiltze ditu, eta hori.
0: Zinek initzan goza,
1: izeta. Gozatu ez tebe imintzat.
0: Gozatzeko, gozatek izio. Bueno, bueno, aurrera, beste kanta batekin lizen, aitu, izen edo bai ez tionek, da hortxe berri ere, fuego alemaniarrak.

0: A ver, bai. Zezena garbo, moaztu itxe irriztia, irratia, kamo de leche. Bueno, hortxe ba, fuego taldea, Alemaniatik. Kutsu ba, melodiko, de punto melodiko ematen gaurko gau honi. Eta aurrera, ba, gola tu, beratzi lau iru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru. Komenta gode bai, ba, ya da, zei, ala bizkatarroi irratian saioak eta azten, berriro oporraldetik. Bueltan gea la pizkanaka, adibidez atzo, egunzastua.
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorak gaiera, gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Uh-huh. Zer deritzok?
1: Primera, nordan hori agondo uste hon bitartean.
0: Ah, bale, primera. daztakit, aztelen adia hor bidaien eguna, zeba atzo, bitakoraitu da gero, telebistan jarenian bauenetea. Da zeren pare bat kanaletan, ba, bidaiei buruzko basaiuak.
1: Mm-hmm. Ni lotan egon itzan ordurako.
0: Bidaiatzen, ba,
1: baita,
0: ametxeta. Bueno, ba hori, ba, ziga, la pixia, bitakola kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut.
1: Izerretan blai. Eta bestiak ez da, gide, espero du alduen azkaran astia, hauntza igande honetan hasiko are bai.
0: Ogeita zazpian.
1: Ogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, buf. Así que leyo aquí, sí, leyo la candaba gota, más pare. Da, bueno, horre jarraitu berdeu, da horrengo gauza duguna, Euskal Herriko beste talde bat, este una jarri hemen zerata zerotzen ustedes.
1: Ba ez, este usekula jarri, eta, ba bueno, justu oportak egon deunian gure korreoa edo emailea, dala zeratazarautz@arraio.net horta, ba, propaganda pixka diritsi zitzaigun, Green, Gasteizko Green talde honena, vicepresidentes, fue esta aquí de Sautzes Titunak, ba, usted sorkunek azkenengo diskoa begin grabatu zula. Disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba zazpiaz beteko bat atea hue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea hue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetsatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zertan sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberdau.
0: Osea, agizte gaitu guen dikan, eso, ekarri bu, gaia, boleo, kanta bat.
1: Atzo, infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu, ba, diskontaz itzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalen ez eta itzen eser. Bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen tubular bells edo tubular bells ba, molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, pentsate, gehien bat hasiera.
1: Hasiera hori bentsat.
0: Hasiera hori bentsat, da gero, ja, ba, linea oso jarraitzeu, abestiak. Gaurrera goaz, horrera goaz, da herri osalde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baino bai handikan ba, talde batek hartzea, eh? Raizer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno, da bueno, da, LP bat askotan etu dugu, nahem, eh? Baino guain jarriko dugu, zeba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za irugarengo zelata festan, Raizer bertan egongo da jotzen, da guen sastua, notizio hona, ez?
1: Ba bai, porque egia esan, bat, diskori oso ona da, eta bi zuzenian de, ba, bueno, ni azken galdiz lehen urteko eten gabeko zaratan ikusi nituen da asko gustatu zitzaidan. Eta egia esan pendiente, egun neukan lehen urtetikan zarautza ekarriko genitula,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai. Baina gizton jende jatorra da, gero dira garratxitzuen ere bai, da, bueno, seguro que parra batu botako ditugu behaiekin. Da bera, ardu behar gartze bai. No. Bueno, ba, kanta horrengo haituko edo, Fuck Cars, da kanta oso gainero bat, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustalde ikonenetakoa, dudik gabe Raizer. A este tema invierno LPA, Fuck Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus. Kokakus.

0: Bueno, hortxe, Riser, Fakkar zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori inglesez ere bada, eta abestitxoak brutala da ere, bai, horrengo baten jarriko dute, bai. Baino, leheno komento detena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala saruan saspillan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putzu zulon, bai, en zarata alkoholiko, egartzen alkoholiko esate, ba, gen, ba, ardoaren lurraletik datozelako laguna hauek. Bueno, gora, tu, zarata zarautzen, amaitka bilartian, hemen arre irratian zarata jartzen hiltze gara, kontu kontare, txokia gora, txokia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, zarata zaraut, abilduarreo.net, da gaina, e-mail baita jauza egu, eh? Emozio nolta da nengea.
1: Bai, baino, irrati zei okin ditzen, bate zeholuko zilek, eh?
0: Bate, horreko propaganda mierdoso jatako,
1: bai? Bai, hori da.
0: Guan netin du, haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera goaz, nola ez, da berzillo bat haituko deu, puaje metraietan berzillo bat, behaien diario duena demokrazia, ba, zeetik atera deuna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa eta gero hau. Da, bueno, hor bihau dute txian, da, zante, ba, bozo, era maniko eta sekanta jartze hon, da, bueno, aspaldi ez deun laitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestu alako jotzen hori jarriko dut, todo está bajo control, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadan.

0: Ni tus amos ni tus leyes nos van a callar. Hola, hola, se bukatzeo. Ba, puak hemen bolak eta hori nazi duen zon feire onanona bestiarena. Eta desgrasiz hemen monoteri ba, ba emititze deu, da kantaren zati igual... Ba, poli, niretako ba, igual politena diana itxean bat egon doitze. Laguen sostua, bire...
1: Bai, eta pena da, baina bueno, hori ere haber egun ematean konpontzen, monoti estereoa pasatzean, hau hori.
0: Tximuti gorira, gorira.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, uste tokenz bali manao, Katalinale egingo dugula salto, eh? Butifarra batzu jatea.
1: Bai, butifarra, o pantumaka, o nahezuena.
0: Edo Jordikin egotea.
1: O, bai, baitare, Jordikin egotia dao. Puyol, eh? Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu, ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behin aurrengo diskoa da, 2000 urtekua, eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Hortxe butifarraren ba, lurraldetik de jabu, no lo satean, ni eri ez takita.
1: De Javi.
0: De Javi. Da, se sanai du, vale, digo, se sanai du.
1: De Javi da...
0: Oso, ya comento, en barri, tu la misa estu, ah, tien barri, esquia, tal.
1: Jo, es que esta aquí, no la explica tu gutxura, era, de Javi supuestamente da...
0: Neko garbi dagan, ya. Bueno, chula, que va, pinchatzet.
1: Jo, esa de jarri, ya, queda.
0: Bueno, va a pinchar usa, la vital tiene su seite, ya.
1: Vale, vale, a dos.
0: Bueno, este iba a leer Wikipedia, tiratzia. Bueno, va, Cataluñatik, Madrid, ya, tal, handi bat. Andanada 7, menazkotan jarri deuna, da mala hostia behin bigarrengo LP-tik, ba, horrenengo atletikana, horrenengo azkenengo bestia barkatu dituko dugun kadaber maz, eta ba, bizkaten koreatzeko, daipurria moizteko, ba, gante ezin jobea, urrearekin ordaindu ezin den hoietako bat, zuentako horre, eta gati gure aguantatzen, un kadaber maz.

0: Un cadáver más, hortxe, amala hostia lepetik, kanta borobila benetan, polita, oso punkia, da, bueno, eharra benetan. Aurre jarraituko dugu, da, Madridik iparralde jongo da Baion aldean zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontratu batzu da beratuzuna, ba, amaraz beteko bat, da, zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, 10 urtez beteko da, ze bai mai dispeixan hartzen ba, sartzen bazate, ba jarriko ba 2005tik 2007ra jo zuela.
0: Bi urte.
1: Hori da Rainbow of Death Baionatikan, Power Violence zaite baino izugarri ona, emakume baten ahotsekin eta pena bat egia esan, gaur egun ba bertako partaide batzu ba Gasmas Terror, Willis Drummond eta Narch
0: Hey.
1: taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 urtez beteko bat atea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik 3 minutu irauteura eta ni uste pare bat behintzat entzun berko ditugula.
0: Ba, bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo itzegin duzu, eta txundituta hau tira zuela guen izoztu, ba, zeke puzkari bat iretzako.

0: Egur, alde guztietatik, hortxe Rainbow Death. Ni behin bakar ikusi nitu mogan baretuan, da, ze flipabe, no?
1: Bai, bai, esan bai.
0: Baien...
1: Bi okumintuan, no? Bai, oida, bai, egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta horretzen muinan ondartza, pasea,
1: kontxan. Afai
0: bat, kontxan.
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intzai gula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarrengoa esan Death Rock and Roller Skates.
0: Letrak ez da, eskadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutze zaitala, baino, kiston hankaz hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori esan pena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. Bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dihua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You'll Never Get Us Down Again, baldak ikzetaldearen disko deken hori, Antxon?
1: Se vinilo a vuelta que da de sin de ti, kusi.
0: Vale, sin alos, taldea da, behin horren golana. Da, bueno, ba, kanta jarriko deu, Domestic Relief izin aduna,

0: Bueno, hortxe ezin da losten, ba, joita, hau ez, baspaliko parte ez jarri abeginean, hemen. No, basti relief, abestia. Ez dakit, uste material berria atera duela, baina ez nahu oso ziur, guen dika. Witch Hunting kere LP berria atera du da, nahiko deskolo gauta nahu azken alian, egia zan, baina, bueno, bain berri hori hasi gala basaioak egin, zentrauko nahi, zentrauko beha. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba... erantzun haituko, deo. Ba, Finlandia lehen juntzian ian, eta zuen CD bat, da grauta lokalian, da hori bilaudet gaur eba, eh? Ez genuen eser egin, izenekua, da, bueno, horrengo kante haituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, haber, ondo da honi datzita, zer jartzeu, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak, esango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da unertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehiago ustek, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zeian zei daude. Asi que aurrena jarriko deo, buru guztien buru guztiak, eta hor txeba, beha ekoiztutako do yourself CD-a aurrera dijoa.

0: Bueno, berri ere hanka sartzia. Kanta guztia pegauta di joaz, baina alaren ez el kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Aitun barko de txian, adoro beto. Bueno, aurrera goaz, da guain Polonia lea gingo dugu salto. De bai beste talde batekin, ba hemen asko maite duguna, diala pos regimen. Eta behien, ba ez da gino lezen un lan hau, baina uste honen adala. Zazli abestia, zazlai edalako zeus abestia jarriko deu. Gero emango izut, ze ba, ez nahi kapasa esateko, da zu lertzeko, petzate gutxi izango zehala.
1: Ni Polonia arre zasko egitea.
0: Polonia ez asko aldakik, txo.
2: Ai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen da ultra mega super kanta honekin urtiko dizue burrengo minutuak, da benetan gozatu, ze ba, pena merezi du. Hortxe, Rosli abestia, da posregimen lan bikaina.

0: Crosley abesti hor, Txepo Regimenen abesti bikaina, eta aipatu beharra dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegila, eta, ba, komentario, ba, desegoki batzuk egin dizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, ijauna, eta bai, ba, hemen komentatzeko ba nola ba bejauna nahotza ba kobazulo bat eti bezala entzutean, eta bueno, hori da arrai irratian ba arazo teknikoak dazkaulako, ez maian efektuagatik eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, talde bat eskatu igu, ba, bea kalurzinatu intzuna ikusi zunean, emateunez, behaiek ultrabomit dia, eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez, lengua aztian de baten batek eskatu zigun, eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino hala ere gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni gesta di frantsesak se iraten duen, baino kalteite se oso gauza frikia da. Ja falete baino friki.
0: Falete pertsona hori gemadeu pezere baten atzian da hola, demora guztiak. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihatzegatik, baina niko basuruan abadakat esplikazia, ba, lengua aztian obusekin buka ginen, eta gero obus bat erori zan, da gitu zulo egin du hemen, arregi ratian da ni, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinetelatea, abertatik hain naiz, ba, saio baiten. Bueno, eskerrik asko bihatzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Ba, txikatak zoblan ditugu guenika. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, agar preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, me mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dira. Mas mierda Bartzelonakoak zian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atea zuen eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, peigin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu eta gure ijaunai eskainiko jo.
0: Venga.
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka beren, bueno, sin más. Ba, eretzeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, disloka bitekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri digu, ba, maz mierdaren intruak, egin komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat egingoaz, da guain bomito taldearen kanta bat egituko dugu, behaien, ba, bai Euskal Harrek, uste bai kantxakun irratiak ateratako, ba, kapritxillo bat, esango denezaket, dala, ba, bomitoaren Sympathy for Terror, fanzine batekin, pixka bat historiakin, da, omenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, ba, basaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko onkantan ediko mitikoa da, gaur egungo egoerari, ba, men egiten diona, ez, hain, modan da, un terrorismo agora, terrorismo abera, ez. Lei antiterrorista da, kanta da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztientzako bezkeinamen, basata zarautzetikan.

0: Bueno, hortxe lehi antiterrorista, vomito taldearen, ba, beste esago, na? Jabuka zaldea laizte, lamarra gutxi gora era behatze gutxi direnean, ba, guen dikan bai dugu, minutu batzu ba, musika jartzeko, da bai iragartzeko, ba, kontzertua daudela, azte buru honetan de bai. Ba, azteko, ostegun honetan, hemen putzu zulo bertan, Madrideko dekapante, eta trintxerpedo donostiko, ba, talde berri bat, Kamorra, Uste, Green Coreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala y lori ematea.
0: Lori. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, ba, Zarata Zarau Festa izango da, ez guk antolatze deulako, ba, izin eta saspitale zarautar jotzeuelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, buen kostan ensaiatzeu, da, izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat desela, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bat bakoitza, bukau hasi, bukau hasi, erokei bat, erik esan, da, bueno, eta kuriosi bat, aniko goa bat, gaiti guztiago, gero hemen ningo deuna, seguruna, zaraut. Gauza gaio, azte buru ontan, hola, ba, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gazte txera, da, bueno, zaraten inguruan eba dobera gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiek inekitzen ditu berriro, ez? Temporada berria, aztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin
1: ikerrean. Larun batean un humilitate, flaixi...
0: Ah, ontan da.
1: Bai, ontan da, larun bat ontan da. Eta war victims...
0: Civil victims.
1: Civil victims, gero putuzkoan izango ditugu laurango aztian, de bai, uste, ez?
0: Hogeita
1: sortzian. Eta bai, kargatua dakau azken adian agenda egia esan.
0: Bueno, bueno, gauza de xente, egia esan. Eta gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, bezio gaua, da, bueno, mobila guzti hori. Asi que alde hori egon. Dere bai ez detenak gogoratu gure web horri jasein dan, mundurat.net/zaratazaraut. Bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu aldana. Disko gomendioak, kontzertuak eta bar luze bat, da bueno, hortxe ere bai lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoa, arraio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez da, beste kantutxo bat aukeratu egin hortik gan.
1: Bai, ni bai, madrildar batzukin jungo geha, behaie looking for an answer dia, heavy talde bat, eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana, baina bueno, zuek entzuteko ba, hortxe dakazue.
0: Kadaberes ez dakitzea izango da, seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da ginen agotza hobeto baitzesun zu behintzanio, eta itzait igual kablea etxolako ondo sartuta. Alegian ere kulpa. Magian, bai. Bueno, bai, abukatzalea gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bat jarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo gea txaldea. Baloitea, telebiztik ustea, izin berdek etxean, bai.
1: Nein, egia zani loin berdek.
0: Lehen
1: berdek. Bai, premilla agat.
0: Premilloak agetxian, ze
1: premillo. Premilloa ez,
0: premilla. Ah, premilla. Premilloa femeninoz, igual da, ez premilla. Bueno, ba, zuedeko aurrengo talde garte deuna, igual, gaur, seguro. Normalen asko jartzen ditugu. Da, punk rockerua, melodikoa, eta ia joditu ite kaseta. Aldetikan, ba, Epidemiz taldearen pare bat kanta, ba, bertan, Emma kabesteu, Erikek bateria jotzeu, bajoa jotzeu Patrick, da Ricardek gitarra jotzeu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da usted, Disconveniente talde boratza sepa un rockerua, ba usted abeslaria, krestadu en ondi hori, ba usted berdina dala. Da, esto es movido, kizu, no, oie, esto aquí es, y aquí quien.
1: Es, también este contacto mental.
0: Es, Epidemiz talde josunian, ba, Barcelona lian, uste jendiek altzen txun, babeslaria.
1: Ah, oh, bai.
0: Da baten bate, ze bauzan eskua sartzen, jo, bueno, kontzertuak gelditu, tipo gazi moskorra zeon, etzeon, bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezala, ez dakiz, gize, da, bueno. Tota, que neska gelitu zan pasa inda, da uste, hasean kontzertu esan txala, da hortik aurre uste, hasta tal dia eta dana desagertu zala, bitu.
1: Osos.
0: Bai. Zerako jendia jere badao, así que al loro en berdeago, betire. Bueno, horrengo kantak ingo gea bukatu baino lehen, enogut atbiz izen aduna, da hortxe epidemiztaldea, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia, eta ja bukatzaldea agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oiukatu izeneko abesti batekin goaz. Epidemics taldeakin utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, urrengo astian, ba, saiatuko gea, norbait ekartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian tabernena batian, agian mehendian. Lagun sostua, esatek?
1: Bai, agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dugu haber norbait ekartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Hori da. Horren guaztian gaio gogoratu gure web horriak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dugula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur. Muah.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron da goito bateko, maiatzaren hogeita baita. Zako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron da goiko, apililaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1920ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak tximeletxearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxeron dagoita bateko maietzen dagoita batean hasi zen epaiketa fartxautxe izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Wester Tyre epailearen ardurapean zegoen. Tyrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti, egotzi zizkion krimenetako batere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errugun da gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Wester Tyre epailea lehengileen kontrako gio xenofoboak blaitu zeuden. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendimenduak epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Banzettiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketaren errudun, aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxitzaren etxea. Banzettik honako esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzaren gurdira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian initzatzen ari da garoak. Munduko militarismoak dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa ez klabizatxeeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Eta Sako eta Banzettiren aldeko batzorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan.